eqala ngokuthi mayiqala nje ekuqaleni athi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Iphejike lakho lokuqala lelo mawusuke uqala incwadi ethiwa uGenesis. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, umhlaba uyihlane elingenalutho. Ngikhumbule ke bafowethu lapho kwakungaqali uNkulunkulu. Kodwa kwakuqalwa ukudaleka komhlaba. So naleyo mbuzo esuke ithi ngesikhathi ke uNkulunkulu yena edala ke izulu nomhlaba waye kuphi? Nalezo impendulo zikhona la izweni.

Lunye kuyona imbizo breakfast show kanti ke uzusiphe kaDidi uzosiphathela ke izindaba ihora nehora ebuya futhi emagama anxa ke ihora njalo ezoshanga amanqampu nampumulo ukuthi kuzokwenzekani ke ezweni sakhile kanti kwezemidlalo ukhona uNtobeko kaMbelu kanti ke kwitraffic ukhona Inspector Ngwane elapha ke kwa Durban Metropolis ngikubingelele ke sitatanyiswa sethu our VVVVVIP laleli lapha ekhaya noma kanjani ke sizobheka indaba etheke zahlabahlosa osukwini impela ke nje kuleli hora bese ngehora le elilandelayo bese nginika wena ithuba ukuthi ke ubeke ke imbono yakho umuntu ke wehla ngodaba akhuphuke ngalo indlela yokuxhumana ke inamba u 0604807164 kanti ke uma ngabe ke WhatsApp line yethu ama VNs kanjalo ke nama WhatsApp messages uzoshaya lapha uzolukhuza lapha ku 0638208448.

Elisa gama para siyazi ukuthi lisetshenziswa kakhulukazi ke ukubhekisa nje kubantu abaphila ke impilo ethile abaphila ke ngobugebengu abantu ke abasebenzisa ke idakamizwa noma abantu ke ngempela ababekwa njengabantu ke abangekho right kahle hle ngokwempilo njalo njalo so ke ubize bonaka abantu abangabavoti nabalandeli benhlangano ye Action SA njengamapara kanjalo ke nangohobo abagxekile ke uzokhumbula ukuthi ke Action SA yasilthatha ke lolu daba lifakela ke inselela kakhulukazi lapha ya kulona ke iParliamente lezo ke lasenengeza eMafrika njoba ke sazi ukuthi ke unawo kumsebenzi iParliamente lothi likwazi ukuvikela bonaka abantu enkulumeni ke efana ke nalezi so ke abagxeke kakhulukazi baliyankulumo ukuthi ke ubiza abantu ngamapara nangohobo bathi ke ukusetshenziswa kwalamagama kakhulukazi ke eqembini elibonakala ke linabantu abaningi abamnyama kwakunencazelo ke impela ke embi noma inhloso yakhe kwangekona ukuncoma inhloso yakhe engeyinhle bathi ke inhloso ke yakhe isuka kakhulukazi ke kule mentality ne mindset kakhulukazi ke yokucwasa noma ke ye racism njoba ke ngempela ke basho ke kanjalo bathi ke isuka futhi eqembini mhlambe ke ele Democratic Alliance okwaziwa ukuthi ke inhlangano ke kakhulukazi ke abantu bebala ke elimhlophe but nangaphezulu kwalokho kwayena uJane McPherson ungomuntu webalakele imhlophe so ke ukubiza abantu noma idlanzana labantu abamnyama ngamapara kanjalo ke nangohobo uthi ke amagama lawo ayingeke wasebenzise kwiqeqebane labamhlophe so ke ubiza abamnyama ngoba nakho vele babukela ke phansi so ke iqhamuka from imindset yokucwasa kakhulukazi bonaka abantu ke bebalakele imnyama iAction SA ke yafaka isikhalo kwikomiti ke lezimilo lapha eParliament kwi Ethics Committee yathi ke lamazwi ayicwa safuthi ke enobandlululo kutheke manje lapha ngoMay ikomiti ke lezimilo lathola ukuthi ke uMac uyena ke lapho uDan McPherson wephule ikumthetho ke lapha yalo ke ikomiti wephule ke ikomiti lokuziphatha yamalungelo ke eParliament ngoba ke ulima lisebenzisa lwadelela futhi ke lungahamsani nomsebenzi wokulwa ke nokucwasa ezweni ke lasenengeza eMafrika so ke ikomiti laphakamisa ukuthi ke yaxolisa yena ku McPherson yena ke lapha uDan McPherson impela ke yaphinda ke wahoxisa wona kamagama ke lawa ke akhe so ke isinqumo ke lesi ke sekomiti lesithathile njengoba ke uzwakela emncango ethi ke impela ke lokho ayikwenzile uDan McPherson kwakungekuhle njengomholi wezwe laseNingizimu Afrika okufanele ahambise idingo kubantu bezwe laseNingizimu Afrika balo lonke uhlobo so ke ukuba nabantu azobabukela phansi ngaleyo ndlela bathi ke lokho ngempela ke kuphambene nenqubo mgomo yezwe laseNingizimu Afrika but even worse lo muntu akafanele ukuba sePhalamende lezwe laseNingizimu Afrika uma ngabe ezobukela phansi abanye ke abantu enye into ke futhi ekhona ileyo ukuthi ngisho kuthiwa kwakuyiqeqebane labamhlophe wayengakababize ngamapara wayengakababize ngohobo the reason why abiza abamnyama ingoba vele isuka kuleya ngqondo kakhulukazi ke yengcindezelo kanjalo ke nobandlululo uzokhumbula ukuthi ke into efana ke nale kakhulukazi ke under leadership noma ke ngaphansi ke kwakhe uDan McPherson ibuyela ke kule yengxenye ke futhi ke yabakhona ngo 2021 ngesikhathi ke uDan McPherson engomunye ke wabaholi beDemocratic Alliance la esifundazweni saKwaZulu-Natal ngemuva ke impela ke kwenqushunqushu zebhelu lezi ke zeJuly unrest lapha ePhoenix kwavela ke ama post athi ke iqembu leDemocratic Alliance iANC inbiza ke ngeke ngabacwasi iDA inbiza ke ngamaqhawe uzokhumbula ke lo billboard yathi ke ANC

Sakazo Natal, mpela ke bamnyama, kanjalo ke nalabo ke bomdabu ke wasende. Uzokhumbula ukuthi ke uDan McPherson wagcina ke futhi exolisile ngaso ke leso senzo senhlangano ke iqembu leDemocratic Alliance ngawo ke lawo maposta. Uthi ke lawo maposta ayengagunyaziwe ngokusemthethweni, meaning they were not sanctioned ngokusho kwakhe ke lapho uDan McPherson ngenkathi ke ayexolisa, exolisela wona ke lawo maposta. So ke uma ngabe kunaleyo trend efana ke nale njoba ke nalapha eParliament manje usaqhubha wona lo mqondo kakhulukazi ke wewe wokukhuluma mhlambe sithi angabe sabhekisisa kahle hle bathi ke konke ke lokhu impela kumenza ke inganambithisiseki indlela ke ngempela ababuka ke ngayo abantu ke bebala elimnyama. So ke iyaqhubeka ke kakhulukazi ke nokugxekekwa kwakhe ke lapho uDan McPherson kakhulukazi kulona ke lolodaba ke lolo. So ke ezinye ke zendaba ke lezi ke khona emsakazweni ke wakho yezu lomzansi bese siqhubeka futhi sikubhekela indaba ethekeza hlabahlosanda kulona kusuku lwa namhlanje. Umlaleli uyakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo ingoma singene ke ngayo yena kulethe umbulo ukuthi ke khuluma emsakazweni ke wakho yezu.

isikhathi ngo 6:30 ngaleso ke lesikhathi ke sobheka sibikezelo sezulu ongasilindela ke usukunila saksa siqagulwa ke izo ke izangoma zezulu sibheka wona amazinga phezulu naphansi ke ukushisa sibheka amadolobha ke amakhulu kusona ke isifundazwe iTheku 22-17 iEskhotu 22-10 iJohannesburg u19-8 iXobo u21-10 iKokstad u19-7 iLadysmith u24-10 iMargate u21-16 iMoyo River